Justin Bieber og Nicki Minaj var det her med deres Beauty and the Beat, og ikke Beast, som man jo godt kunne være kommet til at sige. Der er nyheder, når klokken den bliver 12 her på GoFM, men først til denne her, det er Ray og Where Is My Husband?

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man og Skin her på GoFM med lyden af Aarhus. Og husk endelig, at du kan tage os med på farten, hvis du downloader vores gratis app ned på din smartphone.